0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

let it shine. Tonight is mine.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Dobro večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Tvoje tijelo osipa se poput pjeska sad, tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

usne od papira, ne osjećam ih već. Tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje, tražim ja.

smokule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8 sati i 5 minuta, a to znači da vam Radio Bobovac želi dobro jutro. Lijep pozdrav svima vama ovog 5. listopada 2026. godine. Eto, preživjeli smo i ovaj 4. listopad, odnosno i opće izbore. Da, jučer su završeni opći izbori u Bosni i Hercegovini, korištene su nove tehnologije, koliko su vam pomogle, koliko su vam odmogle, koliko su vam predstavljale problem prilikom glasovanja, to znate svi sami po sebi. Ali u svakom slučaju možemo samo reći da je odziv birača bio prilično slab. Još sinoć na našem portalu mogli ste pročitati da je u Varešu od ukupno registriranih 7952 birača izašlo 35,11%, odnosno 2792 osobe su izašle na glasanje. Središnje izborno povjerenstvo još uvijek nije prebrojalo sve glasove iz naše općine, nedostaje na nekim mjestima jedno, na nekim dva biračka mjesta, ali vjerujem da će se i to danas završiti. No, prema svemu onome što imamo, imamo izabrana tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. I ono što je možda još interesantno i za našu općinu, odnosno za naš kanton, prema ovim dosadašnjim podacima, kažem, svi podaci nisu obrađeni, ostalo još nekih 3-4% u prosjeku da se obradi, najviše glasova ima Stranka demokratske akcije, potom SDP, pa zatim Stranka za BiH. Na četvrtom mjestu je Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad, na petom mjestu Željko Komšić, na šestom Snaga naroda Ramo Isak, na sedmom HDZ Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, na osmom Narod i pravda, deveta Naša stranka, deseta Pokret i tako dalje. Sve ove rezultate možete pratiti na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva, odnosno izbori.ba. Da li je bilo nepravilnosti, da li je bilo poteškoća što se tiče općine Vareš, prema riječima predsjednika općinskog izbornog povjerenstva Leona Pavlovića, u Varešu nije bilo poteškoća pri otvaranju i zatvaranju biračkih mjesta, nije bilo problema na samim biračkim mjestima, tako da evo možemo reći Vareš je pokazao da ima svoj način glasovanja. Svim političkim subjektima i svim izabranim pojedincima ili bilo kome ko je izabran u aktualnu vlast od srca čestita. I nadamo se samo da ćemo naredne 4 godine imati bolje nego što smo imali do sada. O izborima dosta, idemo mi dalje sa svim onim aktualnostima koje su vezane uz našu lokalnu zajednicu. Od onih aktualnih stvari koje nisu vezane uz izbore, imamo planska isključenja električne energije za sutra, pa tako će trafo područja Tribija od 9 do 19 sati biti bez napajanja električnom energijom, tako su javili iz elektrodistribucije. A kako je sve bilo predodređeno za izbornu kampanju i izbore, tako i nemam nekih najava za nešto što bi se ovaj tjedan ili danas trebalo odigravati. Pa jedino što mogu preporučiti su sati koje možete provesti uz Radio Bobovac. U našem prvom satu očekuju vas informacije o vremenu, stanju na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, naravno ukoliko stigne do 9 sati, ukoliko ne, pročitat ćemo ga nešto kasnije, a u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti u 9 prelistat ću i dnevni tisak i pronaći neke od zanimljivih naslova. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 predviđeno je za naš zdravstveni leksikon i danas su tu zdravstveni savjeti.
Vrijeme od 11 do 13 sati je marketing program i lokalne obavijesti. 13 sati ponovno vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. Što se tiče popodnevne panorame, bit će tu nekih od zanimljivih sadržaja lokalnih. I vrijeme od 15 do 16 naš je servisni podsjetnik uz poneku marketinšku poruku. I u 16. sati završetak je našeg današnjeg programa emitiranja uživo. Toliko kada su programski sadržaj u pitanju i što pripremamo za danas. Ukoliko bude kakvih izmjena, znat ćete to na vrijeme. Svima lijep pozdrav, poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

kao i svakog jutra. Prva informacija u našem programu je informacija o vremenu, da se znate pripremiti što vas to očekuje tijekom dana, kako bi se odjenuli i pripremili za vremenske oscilacije. Hoće li ih danas biti, saznaćemo, jer temperatura u gradu trenutno je 1 stupanj Celzijev. A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Umjerene oblačnosti ima na području krajine, lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sokolac minus 1, Bugojno i Drvar 1, Prijedor, Sanski most i Srebrenica 3, Bihać, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo 5, Bjelašnica i Doboj 6, Zvornik 7, Gradačac 12, Trebinje 13, Mostar 14 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stupnja. Što nas čeka dalje? Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Srijeda, u Bosni i Hercegovini prolodavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu do 14, najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stupnjeva. Četvrtak, kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro, lokalno je moguć pljusak u središnjim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 17, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 28 stupnjeva. Petak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, u jutarnjim satima jugo koje će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stupnja. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa kronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tijekom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uvjetima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i za aktivnosti na otvorenom. Evo, saznali ste i kako vas vrijeme očekuje danas i u narednim danima, pa prilagodite se svemu ovome.

0: semafor.
1: Kada je stanje na prometnicama u pitanju, reći ću da su završeni i radovi na dionici puta Smreka Semizova Ponikva, tako da je ova dionica u potpunosti asfaltirana i puštena u promet. Svakako zahvaljamo se svima onima koji su bili angažirani i koji su doprinijeli da imamo ovu prometnicu. A ukoliko se spremate na put negdje diljem Bosne i Hercegovine, poslušajte što vas to očekuje na ovim putnim pravcima. Početak je radnog tjedna i pojačanje intenzitet prometa u užim gradskim zonama, kažu iz Bihamka. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometovanja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever prometuje se usporeno desnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina. Na ulazu u Biljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Romanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk preko Hum, zbog čega je svakog dana osim nedjelje promet usporen, a odvija se na izmjeničnom propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalje, Šamac-Orašje na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Zbog radova na semaforizaciji raskrižja magistralne ceste M20 i ulice Sejada Sofovića Sofe u Goraždu, vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Jedino zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, one najavljene područje policijske stanice Olovo, radar je od 10 do 14 sati na M18 u mjestu Bjeliš, a od 14.30 do 18 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. Ovaj današnji dan, 5. listopada, obilježava se kao i svjetski dan učitelja, pa svim našim učiteljicama i učiteljima od srca čestitam njihov dan. A proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu učitelja, što je za njih bio važan događaj. Tako je uspostavljen novi praznik u čast svih prosvjetnih radnika, od nastavnika predškolskih skupina do profesora i predavača na sveučilištima. Na međunarodnoj konferenciji održanoj u Parizu 1966. prvi put nisu bila postavljena samo globalna pitanja obrazovanja, a sudionici kongresa raspravili su o pravnom statusu onih koji pomažu u stjecanju znanja. U različitim državama pronađeno je značajna razlika u socijalnoj i financijskoj situaciji nastavnika, a pojedini govornici tražili su od predstavnika UNESCO-a uklanjanje postojeće diskriminacije. Navedena preporuka bila je prvi međunarodni dokument koji je ukazao na ulogu onih koji rade na polju obrazovanja i njihovu društvenu važnost. A nastavljamo s rođendanima. Francuski filozof Denis Diderot rođen je 1713. u Langres u Francuskoj. Britanski moreplovac i istraživač William Scoresby rođen je 1789. u Croptonu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Američki političar Chester Arthur, 21. predsjednik SAD-a, rođen je 1821. u Fairfieldu u Vermontu. Francuski kemičar i poduzetnik Jean Lumière, jedan od izumitelja kinematografa koji je omogućio javno prikazivanje filmova, rođen je 1864. u Besançonu. Njemački slikar Max Ackermann, član umjetničkog pokreta Der Blue Reiter, rođen je 1887. u Berlinu. Ruska plesačica Ida Rubinstein, koja je često organizirala besplatne baletne događaje i nastavila plesati sve do početka Drugog svjetskog rata, rođena je 1888. u Harkivu u Ukrajini. Hrvatski književnik Ervin Šinko, koji je pisao pjesme na mađarskom, romane i novele na hrvatskom i mađarskom, te književne studije, eseje i dnevnike na hrvatskom, rođen je 1898. u Apatinu u Srbiji. Češki književnik i političar Václav Havel, jedan od ključnih ljudi tijekom pokreta zvanoga Baršunasta revolucija, rođen je 1936. u Pragu. Srpska filmska kazališna i TV glumica Milena Dravić, koja je snimila 90 filmova, u više od 50 ostvarila glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade, rođena je 1940. u Beogradu. Engleski pjevač i tekstopisac Brian Johnson, od 1980. treći pjevač australske rock grupe AC/DC, nakon smrti pjevača Bona Scotta, s kojim je primljen u Rock and Roll kuću slavnih 2003. rođen je

rukometni sudac Nicola Ricoli, sudac FIFA, rođen je 1971. u Mirandoli. Njemački tenisač Florian Mayer, poznat po svom neortodoksnom stilu igre, rođen je 1983. u Beirutu u Njemačkoj. Kada su događaji u pitanju, Papa Julije II. Osnovao je 1511. Svetu ligu Aragona, Venecije i Papske države s ciljem da obrani jedinstvo crkve, ali i da istjera Francuze iz Italije. Pod pritiskom Francuske, Španjolska je 1796. objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španjolske flote 1805. u bici kod Trafalgara. U prepadu Crnogoraca na njegov logor 1840. gine hercegovački velmoža Smailaga Čengić, što je događaj kasnije opisan u epu Smrt Smailage Čengića. Prvi evropski transkontinentalni ekspresni vlak Orient Express krenuo je 1883. iz Pariza za Istanbul. Austro-Ugarska je 1908. anektirala Bosnu i Hercegovinu. Bugarski knjez, njemački princ Ferdinand Coburg proglasio je 1908. neovisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I. Portugal je poslije obaranja kralja Manuela II. 1910. proglašen republikom pod predsjednikom Joakimom Teofilom Fernandezom Bragom. Za prvog svjetskog rata britanske i francuske trupe iskrcale su se 1915. u Solunu, povrijedivši grčku neutralnost. U Ateni je 1930. počeo prvi Balkanski kongres koji je trebao pridonijeti gospodarskoj suradnji balkanskih naroda i rješavanju pitanja manjina. Američki predsjednik Franklin Roosevelt objavio je 1937. kako će SAD napustiti izolacionističku politiku kako bi se suprotstavila ekspanziji agresivnih država. Predsjednik Čehoslovačke Edvard Beneš podnio je 1938. ostavku i otišao u izbjeglištvo. U zapadni Berlin je 1964. kroz tajno iskopani tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bio najveći masovni bijeg od izgradnje zida 1961. BBC je 1969. emitirao prvu epizodu serije Leteći cirkus Monty Pythona, koja je postala kultna emisija širom svijeta. Američko istražno povjerenstvo utvrdilo je 1975. da je američka tajna služba CIA 60. godina nekoliko puta pokušala ubiti kubanskog predsjednika Fidela Castra. Lider poljskog pokreta Solidarnost Lech Walesa dobio je 1983. Nobelovu nagradu za mir. Košarkaš Cibone Dražen Petrović je 1985. upisao čak 112 poena u visokoj pobjedi protiv Olimpije, bilo je 158-77. 1988. Brazil dobija demokratski ustav. Nobelova nagrada za mir 1989. dodijeljena je tibetanskom duhovnom vođi u izbjeglištu Dalaj Lami. Linus Torvalds objavio je 1991. prvu zvaničnu 0.002 verziju Linux kernela. U Švicarskoj su 1994. pronađena tijela 48 pripadnika sekte Hram Sunca, koji su izvršili obredno masovno samoubojstvo. Američki izaslanik za Balkan Richard Holbrooke uspio je 1995. nakon dva mjeseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni postići sporazum o prekidu vatre koji je bio uvod u mirovne pregovore u Daytonu. 2002. održani su četvrti opći izbori u Bosni i Hercegovini. I jedan od najuticajnijih ljudi u svijetu računalne industrije, Steve Jobs, poznat je kao osnivač tvrtke Apple Computer, umro je 2011. u Palo Alto u Kaliforniji.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu policijske stanice Vareš za dane 2., 3. i 4. listopada navedeno je sljedeće: javni red i mir. Dana 2.10. narušen je javni red i mir od strane dvije osobe uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Prekršiteljima su uručeni prekršajni nalozi po zakonu o javnom redu i miru. Dana 2.10. narušen je javni red i mir od strane jedne osobe uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Prekršitelju je uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa. Dana 2.10. patrola policije izvršila je kontrolu jednog motornog vozila, pri čemu je utvrđeno da je vozačka dozvola vozača deponirana zbog izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Isti je povratnik učinjenju težih prekršaja iz oblasti sigurnosti prometa, te mu je privremeno oduzeto motorno vozilo. Protiv istog će biti podneseno izvješće o pokretanju prekršajnog postupka. U ovom razdoblju kontrolirane su 64 vozila vozača, uručene 18 prekršajnih naloga, izvršeno je 11 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja dana 4.10. prijavljeno je policijskoj stanici Vareš da je u mjestu Budoželje, odjel Gornja Stavnja, došlo do požara gdje je gorjelo nisko rastinje, a po dolasku patrole policije požar je bio lokaliziran. Dalje se navodi, dana 4.10. u 19 sati na području općine Vareš za glasanje su zatvorena sva biračka mjesta. Izborni proces na području koje pokriva policijska stanica Vareš protekao je uredno, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Objavljeni su ažurirani preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih 90,52% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjene o sastavu predsjedništva BiH za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bečirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda te Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Najnoviji presjek glasova po kandidatima koje čine novi saziv. Denis Bečirović 210.483 glasa, odnosno 38,17%. Darijana Filipović 109.168 glasova, odnosno 46,56%. Te Željka Cvijanović 288.606 glasova, odnosno 55,41%. Denis Bečirović i Željka Cvijanović osvajanjem najvećeg broja glasova u svojim izbornim jedinicama osigurali su drugi uzastopni četverogodišnji mandat u zgradi predsjedništva BiH. Cvijanović je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu u Republici Srpskoj sa više od 55% potpore birača, dok je Bečirović u utrci za bošnjačkog člana zadržao prednost u odnosu na protukandidata. S druge strane, pobjeda Darijane Filipović označava povratak Hrvatske demokratske zajednice u predsjedništvo BiH nakon 8 godina. Filipović na ovoj poziciji nasljeđuje Željka Komšića. Među ključnim nadležnostima predsjedništva u naredne 4 godine bit će voženje vanjske politike, imenovanje mandatara za sastav novog vijeća ministara BiH, predlaganje godišnjeg proračuna institucija BiH te predstavljanje zemlje u međunarodnim organizacijama i globalnim diplomatskim forumima. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora 2026. godine za izbor članova predsjedništva BiH evidentirano je ukupno 59.976 nevažećih glasačkih listića. Prema podacima prikazani na web portalu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, do trenutka ovog presjeka obrađeno je 4.893 od ukupno 5.122 biračka mjesta, odnosno 90,52% biračkih mjesta. Od ukupno 1.366.652 obrađena glasačka listića, važećih je bilo 1.306.676, odnosno 95,61%. Kada je riječ o nevažećim listićima, 46.298 listića bilo je prazno, što predstavlja 3,39% ukupno obrađenih listića. Dodatnih 13.678 listića, odnosno 1%, proglašeno je nevažećim iz drugih razloga. To znači da je u ovom trenutku ukupno 59.976 listića ili 4,39% proglašeno nevažećim. Poređenja radi, na općim izborima 2022. godine za predsjedništvo BiH bilo je evidentirano 115.273 nevažeća listića, odnosno 6,65% od ukupno 1.733.206 obrađenih listića. I izbori prema sadašnjem preliminarnom presjeku, udio nevažećih listića je dakle osjetno niži. Ipak podatke treba promatrati s obzirom jer rezultati izbora 2026. još nisu konačni i očekuje se njihova promjena ukoliko kako SIP bude obrađivao preostala biračka mjesta. Vijesti. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je sinoć kako je šokiran i razočaran rezultatima izbora. Nevjerojatno je da su ovakvi rezultati. Recimo, dva zastupnika DNS-a u Narodnoj skupštini RS-a nisu rekli ni jednu riječ i DNS je kao stranka porastao na ovim izborima. S druge strane, mi smo imali najviše borbi i diskusija i imali smo pad, izjavio je Vukanović. Po njegovim riječima, ovi izbori su bili po principu koliko para, toliko muzike. Ovaj narod voli novac, voli obećanja, voli laži i prevare. Ovaj narod voli ovakvu vlast. Meni je samo žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam žrtvovao sebe, što sam izgubio 20 najboljih godina života skačući za ovakav narod, a onda narod vraća ovako. Rezigniran je bio Vukanović. Dodao je kako će biti vremena da se hladne glave analiziraju rezultati, ali da je u ovom trenutku ekstremno razočaran.

0: Vijesti.
1: Jedno od iznenađenja izborne noći u ZEDO kantonu svakako je rezultat koalicije HDZ-a 1990-a, HRS-a, HDS-a i HSS-a, koja se u oči izbora predstavljala kao novi hrvatski politički blok i alternativa HDZ-u BiH. Međutim, na području ZEDO kantona ova lista nije uspjela napraviti ozbiljni iskorak. Prema aktualnim preliminarnim rezultatima osvala je 3178 glasova, odnosno 2,65%, što nije dovoljno za ulazak u skupštinu ZEDO kantona. Posebno je zanimljivo što je ovaj blok na izbore izašao s ambicijom objedinjavanja više hrvatskih političkih opcija. HDZ 1990-a, HRS, HNP, HDS i HSS zajednički su najavljivali nastup i poručivali da žele ponuditi drugačiji model hrvatskog političkog predstavljanja. U ZEDO kantonu, međutim, birači takvu ponudu nisu pretvorili u zastupnički mandat.
0: Vijesti.
1: U skladu sa zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju, mirovine za rujan bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, izvijestio je Federalni zavod MIOPIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1.2026. najniža mirovina iznosi 692 marke 23 peninga, zajamčena 826 maraka 14 peninga, dok najviša mirovina iznosi 3461 marku 14 peninga. Osnovica za izračun najniže mirovine je člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o MIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja iznosi 752 marke 3 feninga.
0: Vijesti.
1: Temperatura u gradu je 3 stupnja, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:18, a vrijeme je da krenem s prelistavanjem dnevnog tiska. Idemo saznati zajedno što danas pišu nezavisne novine. Novi presjek glasova za predsjedništvo BiH, kako su prošli kandidati. Kako će izgledati poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Novi rezultati, koliko su stranke osvojile glasova u trci za Narodnu skupštinu. Konaković, nismo ostvarili rezultate koje smo priželjkivali. Suprez je prijetio da će ubiti i tući gdje god stigne. Elon Musk najavio da će SpaceX AI preimenovati u SpaceX SE. Najezda smrdi buba u Japanu na udaru proizvođači riže. Istekao rok za podnošenje lista Riku za izbore u Srbiji 25. listopada. Iran zaprijetio saveznicima SAD, sljedeći odgovor bit će drugačiji. 5 stvari koje gosti prvo primijete kada vam uđu u kuću. Banja Lučan je oduševljen novim električnim autobusima, traže više linija. U padu broje cijepljenih protiv humanog papiloma virusa u Republici Srpskoj. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Dragi stat, čuji Sarajevsko oslobođenje te izdvojiti neke od značajnih naslova. Druga i treća strana, pobjeda novih tehnologija na izborima u BiH. Minjić u palatu, Dodik novi premijer RS-a. Na izbore je izašlo 41,48% glasača. Na četvrtoj i petoj strani, plinovod mora proći preko imovine Bosne i Hercegovine. Zatvaranje migranata u Bosni i Hercegovini. Šesta i sedma strana donose i dalje se vozi dionicom užasa. Prijave tužiteljstvu u izvješću o Bosni i Hercegovini. Potražnje za stranom radnom snagom u zapadno-hercegovačkom kantonu. Vejpovi nisu bezazlena vodena para. Rubrika regije u oslobođenju, otvorena mogućnost za novu blokadu Zagreba. Istekao rok za predaju lista. A u rubrici svijet, njemačka pomoć Ukrajini 1,3 milijarde eura. Prijeti eskalacija u Francuskoj. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

što danas možete pročitati u Večernjem listu izdanja za BiH. Nakon prebrojavanja velike većine glasova, izborna noć u BiH donijela je novi sastav predsjedništva. Hrvatsko mjesto osvojila Darijana Filipović, bošnjačko Denis Bečirović, a srpsko Željka Cvijanović. Željko Andrijanić, izbori su završili, pobjednici u ponedjeljak ujutru moraju početi s radom. Kako je protekao povijesni izborni dan u Bosni i Hercegovini, uz poteškoće nove tehnologije ipak uspješno položili ispit. Usporedba plaća u BiH i regiji, Slovenija je na vrhu, a nedaleko iza nje je Hrvatska. Prosječna plaća u BiH kontinuirano raste, ali normalan život moguće tek s dodatnim poslovima. Provjerili smo kolike su cijene hrane mijenjale od početka godine. Rast cijena hrane prelijeva se sa stranog tržišta, to ćemo osjetiti u posljednjem tromjesečju. Mobitel, tablet i televizor postali su gotovo neizostavni dio odrastanja. Ekrani sve ranije ulaze u život djece i posljedice u govoru, učenju i ponašanju. 5 poduzetnica dobilo novčane poticaje za svoje projekte. Pomoć s kojom će poduzetnice lakše raditi po cijeloj BiH i poboljša svoje poslovanje. Američka kongresnica Ana Paulina Luna čuvarica je lik i djela Donalda Trumpa, vjeruje u izvanzemaljce i neprijateljima AFD-a želi zabraniti ulazak u SAD. Merci gospodin Putin, zaustavite ovaj rat. Spremni smo za razgovore o završetku ovog besmislenog rata. Ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo u Ukrajini moraju prestati, poručuje jučer njemački kancelar u Kijevu. Sanacija, rekonstrukcija ili potpuno novi stadion za Hajduk, hoće li se i za Poljud poštivati želje navijača kao i za Maksimir. Vatreni utorak 6. listopada dočekuju najbolju svjetsku reprezentaciju. Vamos Hrvatska, vatreni pred velikim iskušenjem u Ligi nacija, treba im potpora punog Poljuda. Slaven Bilić analizirao debakl s Englezima i okrenuo se Španjolcima. Igrači su nam bili virozni, to su male stvari koje nam ne daju da budemo na 100%. Liga Hercegovine iz knjige Za selo se gine autora Nikice Šiljega. Kako je Čopina maglovita ideja prerasla u top natjecanje. Odigrano 8. kolo prve nogometne lige Federacije BiH u kojem su Strijelci zabili 25 pogodaka. Posušje slavilo 2-0 protiv Slobode i Goški ispustio 2-0 protiv Travnika. Akademska kiparica Ivona Skočelić, voditeljica galerije i udruge Vrba u središtu Širokog Brijega, u povodu skupne izložbe zanimljivog naziva, bez naziva. Mladi u Širokom Brijegu mogu studirati umjetnost, ali trebaju dobiti priliku i živjeti od nje. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanja za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ću vam podijeliti nekoliko naslova iz dnevnog lista iz Mostara. Mostar zeleni za 600 novih sadnica bora. U Federaciji BiH danas isplata mirovina najniža 692 marke 23 peninga, a najviša 3461 marku 14 peninga. Vukanović ekstremno razočaran rezultatima izbora. BiH nakon izbora podjela plana na brodu. Podjela plijena na brodu koji tone. Raguži iz stožera petorke, rezultat je realan, narod je izabrao. Izetbegović, SDA značajno popravila izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore. Bećirović, nakon preliminarnih rezultata, neću slaviti, želim ostati skroman i odmjeren. Filipović, različitosti među narodima ne trebaju biti prepreka zajedničkom djelovanju. Bećirović i Cvijanović obranili pozicije, Filipović nova članica predsjedništva BiH. Dalje u dnevnom listu čitajte, dvoje mrtvih u pucnjavi u SAD-u ispaljeno više od 50 hitaca. Austrijski vicekancelar najavio ostavku, povlači se iz čela stranke. Britanska zelena stranka izglasala da se cionizam proglasi oblikom rasizma. Preživjela pokušaj pogubljenja u Tennesseeu, liječnici ne znaju hoće li se oporaviti. Amerikanci predlažu novi sastanak Rusije i Ukrajine, Kijev pristao. Bolsonarov sin pobjedio u Lulu u prvom krugu, ide se u drugi krug. Žena s Floride koristila cloud kao dnevnik, AI je prijavio, uhićena je. Ruskinja umrla nakon teške upale pluća, sumnja se na kugu, reagirala Amerika. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Stranka Jelene Trivić Narodni front doživjela je potpuni kolaps na izborima i ni na jednoj razini nije postala parlamentarna. Liderka ove stranke Jelena Trivić osvojila je svega 1498 glasova. Narodni front je na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojio svega 11.171 glas ili 2,24% glasova i time je ostala ispod izbornog cenzusa od 3%. Što se tiče liste ove stranke za državni parlament, osvojili su 10.749 glasova ili 2,16%. Jelena Trivić je kao zajednička kandidatkinja opozicije za predsjednicu Republike Srpske na izborima 2022. godine osvojila 273.245 glasova. Vijesti. Srebrenica je na svim razinama najviše povjerenja dala SNSD-u, pa su tako Savo Minić i Željka Cvijanović odnijeli pobjede u toj općini za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Kada je riječ o predsjedništvu BiH, Srebreničani su najviše glasova dali Željki Cvijanović, 2272 glasa. Marinko Božović dobio je 679 glasova, a Nebojša Vukanović je dobio 557 glasova. Savo Minić je u Srebrenici dobio najviše glasova za predsjednika RS-a sa 51,96%, odnosno 2005 glasova. Branku Blanuši su dali 914 glasova ili 23,69%, a na trećem mjestu je Čamil Duraković sa 430 glasova. Ramiz Salkić je u Srebrenici dobio 235 glasova, SBIH-ova Begija Smajić je na petom mjestu sa 152 glasa. Za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je Srebrenici najviše glasova otišlo SNSD-u 1169, zatim DNS-u 536, te Ujedinjenoj Srpskoj 480 glasova. SDA je dobila 11,85% glasova birača, što je ekvivalentno 433 glasa. SDS je dobio 222 glasa, SP i Demos 204 glasa, te Stranka za BiH 166 glasova.
1: Vijesti.
0: Kandidat stranke za BiH Zijad Krnić osvojio je prema dosadašnjim rezultatima 6978 preferencijalnih glasova na proteklim izborima, čime je osigurao izravni mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Krnić je ovaj rezultat ostvario u izbornoj jedinici 4 koja obuhvata ZDO i Srednjobosanski kanton. Krnić se posljednjih mjeseci našao u žiži interesiranja javnosti zbog čvrstog stava u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje BiH, gdje od 2021. obnaša dužnost člana iz reda eksperata Federacije BiH. Njegovo djelovanje u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje obilježeno je uvjetovanjem otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška, rješavanjem dugogodišnjih financijskih pitanja i usvajanjem odluka o raspodjeli i poravnanju prihoda od PDV-a. Krnić izričito inzistira da Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH najprije usvoji odluke o privremenim poravnanjima prihoda od neizravnih poreza za 23., 24. i 25. godinu.
1: Vijesti.
0: Preliminarni rezultati za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH pokazuje da je 9 političkih subjekata trenutno iznad izbornog praga od 3%. Najviše pojedinačnih glasova među kandidatima ovih političkih subjekata trenutno ima Nezir Pivić iz SDA sa 11.127 glasova. Slijede Marija Buhač iz HDZ-a BiH sa 7.799 i Nermina Ogrešević iz NES-a sa 7.491 glasom. Kada je riječ o SDA, Sebija Izetbegović osvojila je 5.822 glasa, što je svrstava na 12. mjesto među kandidatima ove stranke. Kod Stranke za BiH najviše glasova osvoje Haris Gudić u izbornoj jedinici 7, 6151, dok je kod Naroda i Pravde SDBiH, SPU BiH najuspješniji Elvedin Okrić sa 5910 glasova. Među kandidatima ove koalicije i Admi Čavalić, koji je osvojio 2604 glasa. U SDP-u trenutno prednjači Besim Belagić sa 5872 glasa, dok je Damir Mašić osvojio 5328 glasova. Iza njega su Igor Stojanović sa 4359 i Nerin Dizdar sa 4087 glasova. Kod naše stranke najviše glasova osvojio je Edin Ford 3389. Među kandidatima ove stranke su i Darija Softić Kadenić 2113 glasova, Dragan Mijoković sa 1585 te Niha Duk sa 1457 glasova. Kod DFGS najviše preferencijalnih glasova ima Mustafa Tabaković 2614, dok je Sanal Kajan osvojio 2106, a Denis Gras 1991 glas. Na listi NES-a, PDA i Naprijed, nakon Nermina Ogreševića, nalazi se Elzina Pirić sa 3404 glasa. Na listi koalicije HDZ 1990, HRS, HDS i HSS trenutno je prvi Slaven Raguš sa 2451 glasom. Od stranaka koje nisu prešle izborni prag, Rusmir Isak iz Snage naroda, Ramo Isak, osvojio 1911 glasova, dok je Čevat Poturak iz Crvenih linija dobio 694 glasa.
1: Vijesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima izbora za Narodnu skupštinu RS-a, SNSD Milorad Dodik trenutno je ubjedljivo najjača politička opcija sa 194.227 glasova, odnosno 38.95%. Na drugom mjestu je lista dr. Draško Stanivuković, Pokret sigurna Srpska, koja je osvojila 70.177 glasova ili 14.07%, dok je Srpska demokratska stranka Volja naroda na trećem mjestu sa 60.559 glasova, odnosno 12.14%. Slijedi DNS NPS sa 5,56%, Socijalistička partija Demos NDP sa 5,47%, Ujedinjena Srpska sa 5,29% te SPS Pokret Jedinstvena Srpska sa 4,62%. Posebno zanimljiv podatak odnosi se na rezultat stranaka i koalicija koje nastupaju sa probosanskim političkim programom. Koalicija za državu osvojila je 14.140 glasova, odnosno 2,84%, čime je među probosanskim opcijama uvjerljivo najjača. Narod i pravda dobila je 0,37%, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila 0,36%. Republikanci Bosne i Hercegovine imaju 315 glasova, odnosno 0,06%. Kada se saberu rezultati ove četiri opcije, one su prema prikazanim preliminarnom presjeku osvojile ukupno 18.090 glasova, što predstavlja 3,63% glasova.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 8 stupnjeva, 10 sati, 7 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10:17 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 u programu Radio Bobovca. Za početak našeg zdravstvenog leksikona. Onkolog otkriva koji doručak preporučuje svojim pacijentima. Jeftin je, ukusan i zdrav. Jutra su za mnoge prava utrka s vremenom, između spremanja za posao, odgovaranja na prve poruke, pripremanje djece za školu i traženje stvari koje su nekako nestale preko noći. Kvalitetan doručak lako padne na posljednje mjesto prioriteta. Kada napokon stignemo nešto pojesti, izbor često pada na jaja, pecivo ili nešto što možemo uzeti usput. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ono što redovno jedemo dugoročno može imati mnogo veći značaj od samog utaživanja jutarnje gladi. Jedan američki onkolog posebno izdvaja vrlo običnu namirnicu koju mnogi već imaju u kuhinji. Riječ je o zobenim pahuljicama. Onkolog i liječnik je zob opisao kao izuzetno vrijedan izvor prehrambenih vlakana. Upravo je dovoljan unos vlakana jedan od razloga zbog kojih se cjelovite žitarice povezuju s boljim zdravljem probavnog sustava i manjim rizikom od određenih kroničnih bolesti. To naravno ne znači da zjelica zobene kaše može spriječiti rak, niti da postoji jedna namirnica koja pruža takvu zaštitu. Rizik od raka ovisi od brojnih faktora, uključujući genetiku, godine, pušenje, alkohol, fizičku aktivnost, tjelesnu težinu i cjelokupnu ishranu. Ipak, ishrana bogata cjelovitim žitaricama, voćem, povrćem i drugim izvorima vlakana uklapa se u način prehrane koji se preporučuje za očuvanje dugoročnog zdravlja. Zašto baš zob? Sa razliku od mnogih jako prerađenih žitarica, zob sadrži složene ugljikohidrate i značajnu količinu vlakana, uključujući i topiva vlakna. Vlakna imaju važnu ulogu i u crijevima jer predstavljaju hranu za dio korisnih bakterija koje čine crijevni mikrobiom. Njihovom razgradnjom nastaju kratkolančane masne kiseline, spojevi koji sudjeluju u procesima važnim za zdravlje crijeva i cijelog organizma. Zobena kaša je zbog toga jednostavan način da već na početku dana povećamo unos vlakana kojih mnogim ljudima nedostaje u svakodnevnoj ishrani. Velika prednost zobenih pahuljica jeste i to što ih možemo pripremati na različite načine. Borovnice, maline, kupine i jagode jednostavno su dodatak. Osim vlakana, voće sadrži vitamine i različite biljne spojeve, uključujući antioksidanse. Liječnik posebno izdvaja bobičasto voće zbog antioksidansa koji sudjeluju u zaštiti ćelija od oksidativnih oštećenja. Umjesto zaslađenih preljeva i velikih količina šećera, svježe ili zamrznuto voće može biti bolji način da zobena kaša bude ukusnija i slađa. Uz zob se mogu dodati orasi, bademi, čija sjemenke ili druge sjemenke. Na taj način doručak dobija dodatna vlakna, biljne proteine i nezasićene masti, a ujedno postaje i zasitniji. Orašasti plodovi i sjemenke sadrže brojne hranjive i bioaktivne materije, pa ih je najbolje promatrati kao dio raznovrsne ishrane, a ne kao pojedinačnu namirnicu protiv raka. Zobena kaša nije jedini izbor za kvalitetni doručak. Liječnik kao alternativu prerađenim masnim proizvodima koji se često jedu za doručak navodi biljne izvore proteina poput tofua. Tofu sadrži kvalitetne biljne proteine i izoflavone, prirodne biljne spojeve koji se istražuju zbog mnogih mogućih učinaka na zdravlje. U slanu verziju doručka može se dodati i špinat koji između ostalog sadrži folat. Stručnjaci ipak naglašavaju da zdravlje ne ovisi od jedne namirnice. Mnogo je važniji ukupni obrazac ishrane i životnih navika. Zobene pahuljice mogu biti jednostavan i praktičan dio tog mozaika.

našem zdravstvenom leksikonu govorit ću malo i o vrtoglavici. Često se dešava da nakon naglog ustajanja iz kreveta ili stolice osjetimo vrtoglavicu, kratkotrajno zamračenje pred očima ili slabost. Iako ovi simptomi uglavnom brzo nestanu, ipak ne bi ih trebalo ignorirati ukoliko se krenu često ponavljati. Kada ustanemo iz ležećeg ili sjedećeg položaja, dio krvi se zbog gravitacije privremeno zadržava u nogama. Tijelo tada treba brzo reagirati kako bi održalo dovoljan protok krvi prema mozgu. Ako krvni tlak nakratko padne, mozak može dobiti manje krvi i kisika, što može izazvati vrtoglavicu, nestabilnost ili zamagljen vid. Ovakva pojava poznata je kao ortostatska ili posturalna hipotenzija, a posebno se može javiti nakon dužeg sjedenja ili ležanja. Osim vrtoglavice mogu se pojaviti slabost, mučnina ili kratkotrajna zbunjenost. Jedan od razloga zbog kojih se vrtoglavica može pojaviti ili biti izraženija jeste nedovoljan unos tečnosti. Kada tijelo izgubi više vode nego što je nadoknadi, može doći do smanjenja volumena krvi i pada krvnog tlaka. To je posebno važno tijekom toplih dana kada organizam gubi više tečnosti. Redovan unos vode tijekom dana može pomoći u održavanju normalne cirkulacije, ali potrebe nisu iste za sve osobe i ovise od dobi, zdravstvenog stanja i vremenskih uvjeta. Iako su nagla promjena položaja, dehidracija i pad krvnog tlaka česti razlozi, vrtoglavica ponekad može biti povezana i s lijekovima koje osoba koristi ili određenim zdravstvenim problemima. Među mogućim uzrocima su anemija, dijabetes, bolest srca i krvnih sudova te poremećaj cirkulacije. Zato je važno pratiti koliko često se vrtoglavica javlja, koliko traje i da li se s vremenom pogoršava. Ako postane učestala i intenzivnija nego ranije, potrebno je razgovarati s liječnikom. Povremena vrtoglavica koja se pojavi neposredno nakon ustajanja brzo prođe, najčešće nije razlog za zabrinutost. Međutim, dodatni simptomi mogu biti znak da je potreban liječnički pregled. Posebno treba obratiti pozornost ako se uz vrtoglavicu jave nesvjestica, zujanje u ušima, zamagljen ili dvostruki vid, poteškoće s govorom ili sluhom, kao i utrnulost ili slabost ruku, nogu ili lica. Pregled je važan ako se pojave promjene srčanog ritma, jake glavobolje ili uporna mučnina. Stoga vrtoglavica koja se povremeno pojavi nakon ustajanja najčešće traje kratko i ne predstavlja razlog za zabrinutost. Ipak, ako se počne redovno ponavljati, postane izraženija ili je prate drugi simptomi, ne treba je pripisivati samo naglom ustajanju. U takvim slučajevima važno je potražiti savjet doktora i utvrditi što stoji iza tih tegoba.

prethodnoj temi govorio sam o vrtoglavici, a to se uglavnom veže za krvni tlak. A mjerite li krvni tlak pravilno? Zbog nepravilnog položaja ruke može doći do pogrešnog očitanja. Britanski liječnik upozorio je na to da je položaj ruke pacijenta prilikom mjerenja krvnog tlaka izuzetno bitan zato što u suprotnom dolazi do pogrešne dijagnoze. Smjernice Nacionalne zdravstvene službe savjetuju da pacijenti tijekom mjerenja sjede uspravno, s rukom oslonjenom na stol. Stručnjaci upozoravaju da se ta preporuka u zauzetim ordinacijama ne poštuje uvijek, što povećava rizik od pogrešnih dijagnoza. Liječnik opće prakse rekao je da je precizno mjerenje krvnog tlaka ključno prepoznavanje i liječenje ljudi koji su u riziku od posljedica visokog tlaka. Pretjerano liječenje i nuspojave izazvane lijekovima mogu nanijeti stvarnu štetu, posebno ranjivim pacijentima. Upozorenje je uslijedilo nakon američkog istraživanja John Hopkins Medicina, objavljenog u stručnom časopisu, koje je pokazalo da položaj ruke pravi ogromnu razliku u očitanjima. Ako ruka visi bez oslonca uz tijelo, sistolni tlak, gornji broj u mjerenju, bio je viši za gotovo 7 mm. Kada je ruka bila u krilu, rezultat je bio viši za gotovo 4 mm. Stručnjaci objašnjavaju da ruka treba biti položena na stol ili radnu površinu u razini srca. Kada visi, mišići se mogu stegnuti i privremeno podići tlak, dok položaj u krilu povećava udaljenost između ruke i srca, što također može povisiti očitanje u ruci. U istraživanju su mjerili tlak kod 133 odrasle osobe stare od 18 do 80 godina. Sudionici su prije mjerenja hodali 2 minute, zatim sjedili 5 minuta, a mjerenja su rađena u razmacima od 30 sekundi. Rezultati su pokazali da bi neki pacijenti mogli ispuniti prag za dijagnozu hipertenzije samo zbog položaja ruke. Navode da je normalan tlak između 90 kroz 60 mm žive i 120 kroz 80 mm žive, dok se visokim smatra sve iznad 135 kroz 85 mm žive kod kućnog mjerenja i 140 kroz 90 mm žive ili više kada ga mjeri zdravstveni radnik.

dok je vrijeme kreni dalje, a krećete li vi izjutra sa zdravim navikama? U nastavku našeg zdravstvenog leksikona govorimo o 5 jutarnjih navika koje čuvaju zdravlje, usporavaju starenje i smanjuju rizik od bolesti. Način na koji započinjemo jutro može imati dugoročan utjecaj na naše opće zdravlje i životni vijek. Znanstvena istraživanja ukazuju na to da uvođenje jednostavnih, ali dosljednih navika u jutarnju rutinu izravno doprinosi smanjenju rizika od kroničnih oboljenja i unapređenju kvalitete života. Dok mnogi jutarnju rutinu doživljavaju tek kao trku s vremenom i pripremu za radne obveze, suvremena medicinska istraživanja sve glasnije ukazuju na to da su upravo ti rani sati ključni prozor prilike za dugoročno očuvanje zdravlja. Sitne, naizgled bezazlene odluke koje donosimo svako jutro, od prvog obroka i čaše vode pa sve do načina na koji reagiramo na stres, akumuliraju se tijekom godina i izravno oblikuju naš biološki profil. Pa idemo redom. Započnite dan kvalitetnim doručkom. Kvalitetan doručak predstavlja ključni temelj za stabilan metabolizam i dugovječnost. Analiza više studija koja je obuhvatila preko 220 tisuća ljudi pokazala je da preskakanje doručka povezano s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i opće smrtnosti. 30-godišnje istraživanje provedeno na više od 120 tisuća ispitanika potvrdilo je da su zdravi obrasci ishrane povezani s 20% nižom stopom smrtnosti od bilo kog uzroka, te manjim rizikom od karcinoma i srčanih oboljenja. Uravnotežena ishrana obuhvata raznovrsne namirnice poput voća, povrća, integralnih žitarica, orašastih plodova i mahunarki. Za individualan plan ishrane je prilagođen vašem stilu života i zdravstvenim ciljevima. Preporučuje se konsultacija s nutricionistom. Hidrirajte organizam odmah po buđenju. Odgovarajuća hidracija igra važnu ulogu u usporavanju procesa starenja i očuvanja vitalnosti organizma. Istraživanja pokazuju da povišena razina natrija u krvi tijekom srednje životne dobi, što je često pokazatelj vlage ali kontinuirane dehidracije, korelira s bržim biološkim starenjem, povećanim rizikom od prerane smrti i većom učestalošću kroničnih oboljenja. Iako su potrebna dodatna istraživanja za potpunije razumijevanje ovih mehanizama, optimalan unos tečnosti dokazano podržava vitalne funkcije organizma. Čaša vode uz jutarnji obrok jednostavan je korak ka boljem zdravlju. Pokrenite tijelo. Kardiorespiratorna fitness forma. Sposobnost srca i pluća da efikasno opskrbljuju mišiće kisikom tijekom fizičke aktivnosti izravno je povezana s dužim životnim vijekom i smanjenom stopom smrtnosti. Stručnjaci preporučuju odraslima najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti tjedno uz najmanje 2 dana posvećena vježbama snage. Ova satnica ne zahtjeva iscrpljujuće treninge. Aktivnost se može podijeliti u manje cjeline tijekom tjedna, na primjer vožnja bicikla od 30 minuta 3 puta tjedno i 15 minuta šetnja 4 puta tjedno. Unesite jutarnji trening u svoj dnevni kalendar. Kada vježbate, tretirate kao fiksnu obvezu, lakše ćete održati kontinuitet. Izlažite se jutarnjoj svjetlosti. Sunčeva svjetlost u jutarnjim satima ključna je za reguliranje cirkadijalnog ritma unutarnjeg biološkog sata organizma. Obimna studija na gotovo 89 tisuća odraslih osoba pokazala je da pojedinci izloženi jačem dnevnom svjetlu imaju znatno niži rizik od opće smrtnosti. Nasuprot tome, prekomjerno izlaganje umjetnom svjetlu tijekom noći povezano je s povećanim zdravstvenim rizicima. Znanstvenici ističu da maksimalno korištenje prirodne svjetlosti danju i smanjenje svjetlosne stimulacije noću podržava dugovječnost. Odvojite nekoliko minuta za opuštanje i mentalni mir. Kronični stres negativno utiče na imunitet, kardiovaskularni sustav i opće zdravstveno stanje, čime posredno skraćuje životni vijek. Iako utjecaj stresa ovisi o genetici i načinu života, usvajanje tehnika za njegovo ublažavanje ima dokazano blagotvoran učinak. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju sljedeće aktivnosti za smanjenje stresa. Ograničavanje izloženosti vijestima i društvenim mrežama, prakticiranje meditacije ili vođenje dnevnika, tehnika opuštanja i odmora, povezivanje i razgovor s obitelji i prijateljima. Uvođenje makar jedne od ovih navika u jutarnje sate doprinosi boljem fizičkom i mentalnom blagostanju.

U našem zdravstvenom leksikonu jedna zanimljiva tema. Zašto se u jesenskom razdoblju teže budite? Obratite pozornost na ove navike. Ukoliko se teško budite u jesenskom i zimskom razdoblju, postoje posebni razlozi za to. Liječnici ističu da tijekom hladnijih mjeseci postoji prirodna potreba za dužim spavanjem. Dio potrebe dolazi od kraćih dana koje pružaju manje prilika za budnost, a osim toga, hladnije temperature stavljaju naša tijela u fiziološki kompromis. Ovaj fiziološki pritisak zahtjeva više sna, rekla je stručnjakinja za spavanje. Osim toga, kvalitet sna nije samo funkcija trajanja ili dosljednosti, već je i pitanje cirkadijalne usklađenosti. To postaje posebno važno u stvarnim ograničenjima poput sezonskih promjena koje pogoršavaju deficit sna i mogu potaknuti cirkadijalne neusklađenosti. Kako biste se lakše budili, savjet je se da noću izbjegavate korištenje ekrana poput telefona, tableta i računara. Uklanjanje bilo kakvih distrakcija koje je ključno za stvaranje okruženja pogodno za spavanje. Pobrinite se da je vaše okruženje hladno, tamno i tiho da biste poboljšali kvalitet sna. Uz to, važno je obratiti pažnju na ishranu prije spavanja te izbjegavati alkohol i kofein.

za kraj našeg zdravstvenog leksikona malo ćemo i o bolesti bubrega. Rani znakovi bolesti bubrega često su neprimjetni. Bubrezi imaju važnu ulogu u organizmu jer filtriraju krv, uklanjaju otpadne tvari i pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti i minerala. Ipak njihovo oštećenje u početku često ne izaziva jasne simptome, zbog čega osoba može dugo vremena biti nesvjesna da postoji problem. Određeni simptomi mogu se pojaviti tek kad je funkcija bubrega značajnije narušena. Iako sami po sebi ne moraju značiti da je riječ o bolesti bubrega, neke promjene ipak vrijedi pratiti i ako potreju razgovarati s liječnikom. Umor i problemi s koncentracijom. Neobjašnjiv umor, manjak energije, poteško s koncentracijom mogu se pojaviti kada bubrezi više ne obavljaju svoju funkciju. Dovoljno učinkovito. Tada se otpadne tvari mogu nakupljati u krvi, što može utjecati na opće stanje organizma. Poteškoće sa spavanjem. Promjene u funkciji bubrega mogu biti praćene i problemima sa spavanjem. Kod osoba sa oštećenim bubrežnom funkcijom mogu se javiti nemiran san i poteškoće sa uspavljivanjem. Suha koža i svrbež. Izražena suhoća kože i učestao svrbež mogu se javiti kod uznapredovalih bolesti bubrega. Do toga može doći zbog poremećaja ravnoteže minerala i drugih promjena koje prate smanjenu funkciju bubrega. Češće mokrenje. Potreba za mokrenjem češća nego inače, posebno tijekom noći, može biti jedan od znakova promjena u radu bubrega. Međutim, ovaj simptom može biti povezan i s brojnim drugim stanjima, pa sam po sebi nije dovoljan za zaključak o uzroku. Promjene u mokraći. Krv u mokraći zahtjeva pažnju jer može ukazivati na problem s bubrezima ili drugim dijelovima mokračnog sustava. Pjenasta mokraća također može biti znak povećane količine proteina u urinu. Oticanje oko očiju i nogu. Natečenost oko očiju, posebno ujutro, može biti povezana s gubitkom proteina putem mokraće. Kod smanjene funkcije bubrega može doći i do zadržavanja tečnosti i natrija, što se može manifestirati oticanjem stopala i gležnjeva. I gubitak apetita i grčevi. Smanjen apetit kao i grčevi u mišićima mogu se pojaviti kada poremećena funkcija bubrega utječe na ravnotežu elektrolita i minerala u organizmu. Važno je imati na umu da nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači nužno da osoba ima bolest bubrega. Slične tegobe mogu pratiti i druga zdravstvena stanja. Ipak, ako se pojave neuobičajene ili dugotrajne promjene, posebno one povezane s mokrenjem, oticanjem ili izraženim umorom, preporučljivo je potražiti savjet liječnika. Rano otkrivanje problema s bubrezima može biti važno za pravovremeno liječenje i sprječavanje daljnjeg pogoršanja njihove funkcije. S ovom temom stigli smo do kraja našeg današnjeg izdanja Zdravstveni leksikon. Ponedjeljkom u 10 nove zdravstvene teme očekuju vas za tjedan dana.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Мобілу.ФМ. Інформація.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Potres jačine 3,2 stupnja prema Richterov pogodio je Bosnu i Hercegovinu u popodnevnim satima. Kako navodi MSC, epicentar potresa je bio udaljen 29 km od Mostara i 13 km od Metkovića. Na ovoj stranici javili su se građani Trebinja, Čitluka, Ljubuškog i Tasovčića, koji su potvrdili da su osjetili potrhtavanje tla. Jako tutnjanje i glasan udar na kraju. Dobro zatreslo. Dobro je zatreslo, trajalo je 5 sekundi. Malo jači udarac pa onda lagano podrhtavanje. Samo da se ne ponovi malo jači, glasili su neki od njihovih komentara. Trenutno ne postoje podaci o eventualnim ozlijeđenim osobama ili načinjenoj šteti.
0: Vijesti.
1: Nakon što budu objavljeni i potvrđeni konačni rezultati glasovanja na općim izborima u BiH, uslijedit će delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednako važnu ulogu u imenovanju vlada, ali i imenovanje rukovodstva Federacije BiH. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda, a zastupnici u predstavničkom domu su izabrani izravno, dok će u dom naroda biti izabrani kroz delegiranje. Iz Republike Srpske se u dom naroda BiH bira 5 delegata. Nakon izbora 2022. godine u dom naroda iz Republike Srpske su prvojetno bilo izabrana 4 delegata iz SNSD-a i jedan iz opozicije, ali je nakon odluke suda BiH još jedan mandat ipak pripao opoziciji. Kontrolni paket u Domu naroda iz Republike Srpske podrazumijeva da se imaju 4 delegata. Delegati se biraju tajnim glasovanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prije toga se prave liste. Da bi opozicija iz Republike Srpske bila u situaciji da sigurno ima 2 delegata i time barem teoretski stvori mogućnost za obilaska SNSD-a u vlasti na državnoj razini, potrebno je da imaju 28 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema trenutnim rezultatima imaju 27 zastupnika, dok probošnjačke stranke imaju 2 mandata, tako da će biti zanimljivo promatrati kako će se postaviti.
0: Vijesti.
1: U Federaciji BiH Dom naroda ima 83 delegata i formira se iz kantonalnih skupština. U njemu se nalazi po 23 delegata iz konstitutivnih naroda, 11 delegata iz reda ostalih. Kantonalne skupštine delegiraju ponajmanje jednog delegata iz svakog konstitutivnog naroda ukoliko je takav izabran u kantonalnu skupštinu, a broj se određuje prema posljednjem popisu. Nakon što se delegiraju delegati u Dom naroda Federacije BiH, oni imaju ulogu u imenovanju predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH i imenovanje delegata u Dom naroda BiH. Dom naroda Federacije BiH u Državni dom naroda imenuje 5 Hrvata i 5 Bošnjaka. Hrvate biraju hrvatski delegati u Domu naroda Federacije BiH, a Bošnjake biraju bošnjački delegati. Druga važna uloga delegata u Domu naroda jest prilikom imenovanja kandidata za rukovodstvo Federacije BiH, to jest predsjednika i 2 potpredsjednika. Rukovodstvo Federacije BiH ima ključnu ulogu u imenovanju vlade Federacije BiH. Za kandidaturu rukovodstvo Federacije BiH u prvom krugu je potrebno dobiti minimalno 11 delegata iz kluba naroda koji predlaže. Dakle, bošnjački kandidat postaje onaj tko ima najmanje 11 ruku u bošnjačkom klubu. Ukoliko takav ne postoji, prag se spušta na 7 ruku, a isto vrijedi i za klubove Hrvata i Srba. Nakon toga između 3 izabrana člana rukovodstva Federacije BiH između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika Federacije. Mandatara za premijera Federacije BiH daje predsjednik Federacije BiH uz potporu jednog ili 2 potpredsjednika. U slučaju da jedan od potpredsjednika ospori imenovanje mandatara, može povući veto. O vetu će odlučivati klub naroda i potrebno je da ga podrži 14 delegata. Dakle, na primjer, ukoliko se potpredsjednik iz hrvatskog naroda protivi mandataru i povuče veto, potrebno je da ga podrži 14 delegata u klubu Hrvata.
0: Vijesti.
1: 2 prepoznatljiva lica vladajuće koalicije, Dragan Mijoković i Nerin Dizdar, nisu uspjeli osigurati mandate u novom sazivu predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Mijoković je obavljao dužnost predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, dok je Dizdar aktualni federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Iako su obojica obnašale visoke funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, potpora birača na kandidacijskim listama njihovih matičnih stranaka bila je nedovoljna za prolaz. Mijoković je usprkos pozicije prvog čovjeka entitetskog parlamenta osvojio svega 1585 preferencijalnih glasova, što čini 29,17% ukupnih glasova koje je osvojila njegova lista. S druge strane, ministar Dizdar je sakupio 4087 preferencijalnih glasova ili 25,01% s liste, što također nije bilo dovoljno za izravan ulazak u klupe federalnog parlamenta. Činjenica da ni pozicija predsjedavajućeg parlamenta Federacije BiH ni fotelja federalnog ministra nisu bile dovoljne za garanciju mandata predstavlja ozbiljan politički šamar za SDP i našu stranku.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Srpske demokratske stranke Blanko Blanuša donio je odluku o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića iz članstva ove stranke zbog grubog kršenja statuta. Kako je navedeno u obrazloženju, Petrović je isključen zbog nepoštivanja zvaničnih odluka glavnog odbora i predsjedništva stranke koje se odnose na kandidature za inokosne funkcije. Kao ključni razlog navodi se to što je Petrović na izborima održanim 4. listopada javno pružio potporu kandidatima drugih političkih organizacija, čime je izravno prekršio unutar stranačke propise. Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od najprepoznatljivijih članova ove stranke, ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura kulminirale su zvaničnim prekidom suradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a. Petrović je javno pružao potporu Nebojši Vukanoviću kao kandidatu za člana predsjedništva BiH iz reda Srpskog naroda, iako je SDS imao svog kandidata. Vijesti. Lider DNS-a Nenad Nešić osvojio je kompenzacijski mandat za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH kao kandidat koalicije DNS-NPS Banja Snešić. Nešić se tako nakon određenog razdoblja vraća u institucije BiH gdje je ranije obavljao funkciju ministra sigurnosti u vijeću ministara BiH. Ipak posebno zanimljiv detalj jeste činjenica da bi, ukoliko Nešić ne prihvati mandat, odrekne ga se ili bude imenovan na funkciju koja je nespojiva s poslaničkim mandatom, njegovo mjesto mogla bi zauzeti njegova supruga Maja Nešić. Maja Nešić se nalazi na drugom mjestu kompenzacijske liste DNS-NPS Banja Snešić, odmah iza supruga Nenada. Prema pravilima koja uređuju raspodjelu kompenzacijskih mandata, mandati se dodjeljuju prema redoslijedu kandidata na kompenzacijskoj listi, zbog čega bi u slučaju upražnjavanja Nešićevog mandata sljedeća na redu bila upravo Maja Nešić, pod uvjetom da ispunjava sve zakonske uvjete za preuzimanje mandata. Nenad Nešić je na ovim izborima osvojio kompenzacijski mandat, dok je na redovnoj listi ove koalicije u izbornoj jedinici 3 osvojio 6435 preferencijalnih glasova. Kompenzacijski mandati imaju posebnu ulogu u izbornom sustavu BiH, jer služe kako bi se osigurala što proporcionalnija zastupljenost političkih subjekata u parlamentu. Za razliku od mandata osvojenih izravno u izbornoj jedinici, kompenzacijski mandati raspoređuju se na razini entiteta, odnosno u slučaju predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na odgovarajući način među kandidatima koji se nalaze na kompenzacijskim listama. Vijesti. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, kandidat Demokratske fronte Slaven Kovačević nije osigurao mandat za državno predsjedništvo, iako se Kovačević, za razliku od svojih protukandidata, jučer na dan općih izbora nakon priopćavanja rezultata nije oglasio, učinio je to danas. Kovačević se prvo zahvalio biračima. Uradio sam što sam mogao, neću nikada napustiti priču o građanskoj državi. Nasuprot tome stoje vam oni kojima je važnija presudna ruka u kantonalnoj skupštini, kako bi je unovčili u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu, istaknuo je. Potom je napisao nešto što se može tumačiti kao kritika upućena DF-u zbog nedovoljne vidljivosti Kovačevića kao kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda. Jeste li primijetili da sam bio jedini kandidat za člana predsjedništva BiH koji nije imao samostalni baner, već u nekoj grupi? To se tako ozbiljno ne radi. To je sva suština. Sve ovo vaš izbor. Hvala od srca, poručuje Kovačević. Podsjetimo, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Darijana Filipović pobijedila je sa 109.399 osvojenih glasova, čime postaje nova članica predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda. Neovisni kandidat Zdenko Lučić, kojeg podržavaju stranke Hrvatske petorke, u utrci za istu poziciju osvojio 53.804 glasa, dok je Kovačević osvojio 71.680 glasova. Vijesti. Vrhbosanski nadbiskup, metropolit i predsjednik biskupske konferencije BiH Monsignor Tomo Vukšić je iskazao zadovoljstvo pobjedom Darijane Filipović za članicu predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda, te joj čestitao. U svojoj čestitki, koju je uputio u ponedjeljak 5. listopada, govorio je o važnosti zaštite prava i dostojanstva hrvatskog naroda, uz napomenu da se vodi računa o jednakim pravima svih drugih ljudi i naroda. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek budu također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, napisao je. Izbor Željka Komšića u predsjedništvo BiH je nazvao nepravednim i nemoralnim. Sa svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini radujem se što smo kao narod konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva, u koje smo bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu koji zbog toga, jednostavno rečeno, nije bio naš, izjavio je Vukšić. Također je dodao da za njega više ne postoji razlog za građanski neposluh. Drago mi je i osobno kao pripadniku hrvatskog naroda što je prestao razlog građanskog neposluha, u kojem sam, kao i svi pošteni ljudi, iz moralnih razloga cijelo vrijeme nametnutoga živio i u skladu s tim se ponašao i govorio, napisao je. Vukšić je u nastavku govorio o ljudima koji su Hrvatima birali predstavnike te naglasio kako se nada da su shvatili da je takvo ponašanje nepravedno. Dodao je da moli Boga da takva ponašanja ostanu u prošlosti i da nitko nijednom narodu više ne nametne predstavnika. Na kraju je poručio da su moral i dostojanstvo svakog čovjeka i naroda vrijednosti za koje se treba boriti i da će Katolička crkva to uvijek podržati. Filipović je poželio Božji blagoslov u budućem služenju svim ljudima Bosne i Hercegovine, te da kroz dijalog i suradnju sa članovima predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i srpskog naroda osigura bolju budućnost za sve ljude. Vijesti. Nakon što je obnovio mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, oglasio se nositelj liste SDP-a Saša Magazinović. Prema dosad obrađenim glasačkim listićima, Magazinović je osvojio 12.647 preferencijalnih glasova, dok je na općim izborima 2022. osvojio 13.807 glasova u utrci za državni parlament. Magazinović istakao veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, te naglasio da je posebno zahvalan biračima na ukazanom povjerenju koje mu je omogućilo izravni mandat. Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo stvarali i posebno zahvalan na povjerenju koje sam osvojio izravni mandat u parlament BiH. Moj osobni rezultat uz rezultat Adnana Štete kao nositelja kantonalne liste daleko je najveći od svih kandidata SDP-a u Sarajevu. To pokazuje da postoji prostor za politiku koja ljudi traži da biraju na osnovu onoga što je urađeno. Hvala svakom biraču koji je to prepoznao i dao povjerenje SDP-u i našim listama. To povjerenje se ne podrazumijeva i doživljavamo ga kao odgovornost, poručuje Magazinović. Posebno je podvukao da je lista koju je predvodio ostvarila bolji rezultat nego na prethodnim izborima, usprkos manjoj izlaznosti birača. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 13 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Misije popodnevna panorama Radio Bobovca. Ova današnja je prva u ovom tjednu, prva nakon izbora i vjerojatno očekujete da ćemo govoriti o izborima i izbornim rezultatima. No, nećemo, obzirom da još izborni rezultati nisu završeni do kraja, a da ne bi bili polovični, ostavit ćemo to za neki drugi dan. A danas, što vas očekuje u popodnevnoj panorami? Pa prije svega, lokalni sadržaj. Naime, u subotu je u Radničkom domu održan na Svečana akademija u povodu 70 godina izviđaštva u Varešu. Zabilježili smo što se sve dešavalo na ovoj akademiji, pa lijepo će biti za sve one koji nisu bili prisutni da poslušaju što to naši izviđači rade i kako su to radili i što planiraju u budućnosti. Tako da ćemo današnju popodnevnu panoramu ispuniti ovim sadržajima. Ugodno lijepo vrijeme nas okružuje, pa bilo što radili, ako ste vani, neka uz vas bude Radio Bobovac i zajedno poslušajmo što je to pripremljeno za ovu današnju popodnevnu panoramu.

0: pod borom po...
1: Poštovani dame i gospodo, dragi gosti, roditelji, bivši i sadašnji članovi odreda, dragi izviđači, molimo vas da zauzmete svoja mjesta. Svečani program obilježavanja 70 godina izviđaštva u Varešu započinjemo postrojavanjem naših članova. Pred nama su danas naši najmlađi članovi, poletarci i pčelice. Zatim mlađi izviđači i planinke, te izviđači i planinke, brđanke i brđani. Oni su danas ovdje da predstavljaju sadašnjost i budućnost izviđačkog pokreta u Varešu, ali i da svojim prisustvom odaju počast svim generacijama koji su tokom proteklih 70 godina bili dio izviđačke priče našega grada. Pozivam starješinu da izda komandu za postrojavanje članova.
2: Poletarci i pčelice, izviđači i planinke,

0: Nakon himne Bosne i Hercegovine slijedi himna izvođača, himna Vatri u izvedbi Hatidže.
1: Pozdrav zastavi.

0: Hvala, Hatidži, na izvedbi.
1: Namjesto voljno.
2: Brčani, možete sjesti, a vi mlađi možete ostati stajati.
0: Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi roditelji, prijatelji izviđaštva, bivši i sadašnji članovi odreda, a posebno dragi naši izviđači. Dobrodošli na svečanu akademiju kojom danas obilježavamo 70 godina izviđaštva u Varešu. 70 godina nije samo jedan broj. To je 70 ljeća odrastanja, prijateljstava, druženja, logorovanja, izleta, takmičenja, pjesme, igre i života u prirodi. To su generacije djece i mladih koji su kroz izviđaštvo učili kako pomoći drugome. Kako biti odgovoran, kako se snaći u prirodi, kako čuvati svoje okruženje, ali i kako biti dobar prijatelj i dobar čovjek. Danas se prisjećamo svih onih koji su davni 1956. godine započeli izviđačku priču u Varešu, ali i svih generacija koje su nakon njih nosile izviđačku maramu, podizale šatore,

školske vatre, pjevale izviđačke pjesme i prenosile ime Vareša širom Bosne i Hercegovine, ali izvan nje. Danas su ovdje zajedno različite generacije. Oni koji su nekada bili djeca i kojima je izviđaštvo bilo dio odrastanja. Oni koji danas vode naše najmlađe i oni zbog kojih se ova tradicija nastavlja. Naši poletarci, pčelice, izviđači i planinke. Zato današnja svečanost nije samo pogled u prošlost. Ona je pogled u sadašnjost, ali prije svega pogled prema budućnosti. Jer izviđaštvo živi samo onda kada se znanje, iskustvo, prijateljstvo i ljubav prema prirodi prenose sa jedne generacije na drugu. A upravo to danas u Varešu traje već 70 godina. Draga djeco, mladi, dragi izviđači i gosti, dobro nam došli na svečanu akademiju povodom 70 godina izviđaštva u Varešu. Kada govorimo o 70 godina izviđaštva u Varešu, moramo se vratiti još malo dalje u prošlost. Prvi izviđački koraci u Varešu napravljeni su još 1950. godine, kada izviđači djeluju kao sekcija planinarskog društva Pepe Varaš. U godinama koje slijede, interes djece i mladih za izviđaštvo sve je veći. Upravo zbog tog velikog interesa, 1956. godine, izviđačka sekcija se odvaja od planinarskog društva Perun i počinje djelovati kao samostalni odred izviđača Branko Jelić Varaš. Time počinje jedno novo poglavlje u historiji našeg grada. Među ljudima koji su učestvovali u stvaranju i pokretanju ovog odreda bio je Boško Kasapović, jedan od njegovih osnivača. Nažalost, Boško nas je nedavno napustio. Zato danas kada obilježavamo 70 godina izviđaštva u Varešu, želimo posebno spomenuti njegovo ime i izraziti zahvalnost za ono što je zajedno sa svojim izviđačkim prijateljima i generacijama koji su dolazili i poslije njih ugradio u temelje vareškog izviđaštva. U 70 godina dugoj tradiciji mnogi članovi, nažalost, nisu više među živima. Zato minutom šutnje iskažemo poštovanje prema njima i na ovaj način se prisjetimo.

odrasle, djece i mladih. Organizirala su se logorovanja, zimovanja, izleti i takmičenja, a varaški izviđači predstavljali su svoj grad širom Bosne i Hercegovine i tadašnje Jugoslavije. Prema sačuvanim zapisima, odred je bio među snažnijim izviđačkim odredima, a njegovi članovi osvajali su brojna priznanja i nagrade. Ali vrijednost tog odreda nije bila samo u osvojenim nagradama. Njegova najveća vrijednost bili su ljudi. Djeca koja su kroz izviđaštvo odrastala. Vodnici koji su svoje znanje prenosili mlađima. Starješine koji su vodili odred. Roditelji koji su podržavali svoju djecu. I prijateljstva koja su ostajala dugo nakon što bi se završilo neko logorovanje ili takmičenje. Upravo zato danas ne želimo govoriti samo o jednom odredu koji je postojao od 1956. godine. Želimo govoriti o generacijama Varešana koji su bili izviđači. O ljudima koji su nosili izviđačku maramu, spavali pod šatorima, sjedili pored logorske vatre, učili jedni od drugih i ponosno predstavljali svoj Vareš. Rad odreda Branko Jelić prekinut je početkom ratnih godina, ali izviđački duh nije nestao. Mnogo godina kasnije, upravo zahvaljujući ljudima koji su željeli obnoviti ono što je nekada postojalo, izviđaštvo se ponovo vratilo među varešku djecu i mlade. Zato sada pozivamo Morisa Parića da nam se obrati i još nešto kaže o odredu izviđača Branko Jelić.

vijeću ili mjesna delja. Nisam se nešto posebno pripremio, pogotovo nisam se bavio statistikom da sad kažem koliko je bilo članova, koliko je bilo vodova, koliko je bilo četa i tako dalje. Znači, izostavit ću brojke, izostavit ću godine i datume. U par rečenica iznijeću samo svoje viđenje rada odreda u tom periodu. U periodu kad se odrezao odrez đača Branko Jelić, kad smo se dotakli imena Branko Jelić, odmah da kažem odakle taj to ime. U tom periodu mi smo živjeli u takvoj državi gdje je bio socijalizam i gdje se njegovale tradicije narodnooslobodilačke borbe protiv fašizma. Tada je bilo aktualno i u drugim gradovima da su odredi davali imena po narodnim herojima, herojima, borcima, učesnicima narodnooslobodilačkog rata iz svog grada. Tako, na primjer, u Visokom, tu blizu nas, otec đača Visoko se prije zvao otec đača Janko Balorda. Po jednom učesniku znači narodnooslobodilačke borbe iz tog kraja. U Mostaru otec đača, sada se zove otec đača Dobolja, prije se zvao Midhat Hačan Mostar. Po Upanoviću otec đača Pamin se zvao Mijo Kirošević Guja. U Tuzli Strajko Mitrović i tako dalje, u Varešu Branko Jelić, po jednom našem borcu, porijeklu sa Pržića, odnosno sa Dignića. I znači, ime odreda je bilo po njemu, kao i drugih nekakvih organizacija u Varešu. Kao, na primjer, Radić univerzitet se zvao isto tako Branko Jelić i tako dalje, i tako dalje. E sad, taj period kad se odred zvao Branko Jelić, ja vam prilike podijelio jedno tri, četiri onaj etape, znači nešto starije izviđače od mene. Ja sam izviđač 51. godinu, kao sam član izviđača. Znači, prije mene je bila jedna generacija koju su vodili od prilike Senar Parić, Tvrtko Klanić, Irenko Delić i pokojni Nedjeljko Marić, zvani Sana, koji ima jedan poseban uticaj jer je bio načelnik Čete u Varešu Majdanu, koja je bila izuzetno jaka, dobro su radili, bili su aktivni, imali su puno članova, organizovali se puno akcija i tako dalje. Osim Varješ Majdana, kog se ja sjećam, još je bio jedan vod na Strici. Imao smo jedan vod na Strici koji je vodio Boro Babić, a ostali smo bili ovdje u gradu Varešu. U tom vremenu aktivnosti su bile bazirane na pionirstvo. Znači, bavili smo se u to vrijeme pionirstvom, organizaciju logorovanja, zimovanja i drugih aktivnosti. Uglavnom, to je te akcije bile sprovođene u Varešu. Nismo išli nigdje na stranu da ljetujemo, zimujemo. Zimovali smo u osnovnoj školi gore u Vijaci, osnovna škola Okrublica. Zimovali smo na lovačkom domu kojeg sada trenutno nema, koji je izgorio, na lovačkom domu. Logorovali, zimovali smo na mrestorištu, a logorovali smo na Ponikvi, gdje je ono predvojničko, kao ga mi zove.

0: Hvala vam na izvedbi. Sada ćemo pozvati našu Helenu Lukić da nam pročita pjesmu Ja izviđač volim biti.
1: Ja izviđač volim biti, ljubav svoju neću kriti. Ponos je moja marama plava, šator, nebo, sunce i rosna trava. Tebe i mene briga ne mori, dok ispred nas logorska vatra gori. U krugu zajedno sjedimo svi, krug sreće, ponosa i ljubavi. Izviđača nedaća neće snaći, on će lako rješenje pronaći. Vatru zapaliti, svezati čvor, dignuti šator kao svoj krov. I dok rastem pod okriljem jarbola svog, izviđaštvo dio života je mog. Zbog toga sreću neću kriti i ponosna planinka uvijek ću biti.
0: Hvala Helene. Nakon završetka rata 1998. godine u Varešu se ponovo javila želja da se obnovi izviđački život i nastavi tradicija koja je decenijama bila važan dio života djece i mladih u našem gradu. Nekolicina entuzijasta Brđana, predvođenih Parić Seadom, odlučila je ponovo pokrenuti rad izviđačkog odreda. Okupljanjem nekadašnjih izviđača i ljudi koji su prepoznali značaj izviđaštva, stvorena je osnova za novu obnovu ove organizacije. Odred je registrovan kao udruženje građana Odred izviđača Vareš, čime je i formalno uspostavljen okvir za njegovo djelovanje. Bio je to važan korak u nastojanju da se nakon ratnih godina ponovo uspostavi izviđačka tradicija i djeci i mladima omogući da kroz izviđaštvo uče, druže se, borave u prirodi i razvijaju osjećaj zajedništva. U ovom periodu organizovan je niz aktivnosti koje su članovima odreda pružile priliku da ponovo osjete pravi izviđački duh. Organizovani su brojni izleti i druženja u prirodi, različite izviđačke aktivnosti, igre i takmičenja, a posebnu uspomenu ostavio je boravak na Boračkom jezeru. Boravak uz jezero, kampovanje, zajednički život i prirodi i druženje ostali su u lijepom sjećanju učesnicima i predstavljali su nastavak tradicije izviđačkih logorovanja i aktivnosti na otvorenom. Pored izleta i boravka u prirodi, članovi su kroz redovne aktivnosti učili osnove izviđačkih vještina, razvijali timski duh i odgovornost, ali i njegovali prijateljstva i zajedništvo. Upravo su druženje, solidarnost, pomaganje drugima i ljubav prema prirodi bili vrijednosti na kojima je počivao rad odreda. Iako je ovaj pokušaj obnove trajao relativno kratko, bio je značajan za očuvanje izviđačke ideje u posljeratnom Varešu. U vremenu kada se grad i njegovi stanovnici još uvijek oporavljaju od ratnih dešavanja, ljudi okupljeni oko izviđaštva uspjeli su ponovo unijeti život i energiju u jednu tradiciju koja je u Varešu postojala još od 50. godina prošlog stoljeća. Rad ovog odreda s vremenom je ponovo prestao. Ali izviđačka ideja nije nestala. Ostala je sačuvana među ljudima koji su tada bili dio odreda, ali i među onima koji su vjerovali da izviđaštvo u Varešu ima budućnost. Upravo će ta sačuvana tradicija i iskustvo kasnije biti važna osnova za novo pokretanje izviđaštva i stvaranje generacija vareških izviđača koji će nastaviti ovu dugu priču. Sada nam slijedi još jedna muzička numera sa igrokazom. Naši najmlađi će izvesti pjesmu Poletarac Ivo.

Hvala vam na izvedbi. Izviđaštvo nije samo druženje, izleti i boravak u prirodi. Ono predstavlja poseban oblik neformalnog obrazovanja kroz koji djeca i mladi stiču znanja i vještine korisne za svakodnevni život. Kroz rad u grupi, zajedničke zadatke, boravak u prirodi, učenje odgovornosti i pomaganje drugima, mladi razvijaju samostalnost, toleranciju, solidarnost i osjećaj zajedništva. Izviđaštvo ih uči kako biti odgovoran prema sebi, drugima i prirodi, kako se suočiti s izazovima, donositi odluke i osloniti se na vlastite sposobnosti. Na taj način, kroz igru, druženje i iskustvo, djeca odrastaju u samostalne, odgovorne i dobre ljude, spremne za život i izazove koji ih čekaju. Kroz mnoga zajednička druženja, izlete, logorovanja i druge aktivnosti, djeca i mladi stvaraju uspomene koje često ostaju s njima za cijeli život. Koliko izviđaštvo može značiti jednom djetetu, najbolje ćemo pokazati kroz zapažanja jednog našeg člana, koji je to zapisao prije nekoliko godina, nakon što je prvi put učestvovao na izviđačkom logorovanju. Budući da autor danas nije u mogućnosti biti sa nama, njegove utiske će nam pročitati naša članica Hafizović Lana.

0: doživjeti toliko lijepih i zanimljivih stvari. Najviše sam se radovao logorovanju. Kada smo stigli, prvo smo se raspakovali stvari i počeli postavljati šatore. Bilo mi je malo teško da shvatim kako se šator sastavlja, ali su mi stari izviđači pomogli. Kada smo ga konačno postavili, bio sam jako ponosan. Moj drug i ja smo dobili isti šator i tu smo trebali spavati. U početku smo se malo bojali jer smo prvi put spavali sami u šatoru, ali smo se brzo navikli. Prve noći smo dugo pričali i smijali se. Pričali smo o školi, igrama i svemu što volimo. Tako smo se još više sprijateljili. Kada smo legli, čuli smo razne zvukove i šume. Čulo se šuštanje lišća i cvrkutanje nekih ptičica. Meni u početku bilo malo neobično, ali sam se osjećao sigurno jer je moj drug bio pored mene. Ujutru nas je probudilo sunce i glasovi izviđača. Brzo smo izašli iz šatora i krenuli na doručak. Poslije doručka imali smo razne aktivnosti. Učili smo kako se vezuju čvorovi, kako se snalaziti u prirodi i kako napraviti zaklon. Meni su čvorovi bili posebno zanimljivi, pa sam pokušavao napraviti što više različitih čvorova. Jednog dana išli smo u šetnju kroz šumu. Hodali smo stazom, tražili tragove životinja i učili kako prepoznati neka stabla i biljke. Bilo je jako zabavno. U jednom trenutku smo se takmičili ko će prvi pronaći određeni znak koji su nam ostavili naši vođe. Svi smo trčali i smijali se. Navečer smo sjedili oko logorske vatre. Pjevali smo pjesme, pričali viceve i slušali priče starih izviđača. Vatra je svijetlila, a iznad nas je bilo puna zvijezda. Tada sam pomislio kako je lijepo biti izviđač. Na logorovanju sam naučio da izviđači nisu samo djeca koja spavaju u šatorima. Mi učimo pomagati jednim drugima, čuvati prirodu i biti odgovorni i hrabri. Najljepše od svega je što sam upoznao mnogo novih prijatelja, a sa svojim drugom iz šatora postao sam posebno dobar prijatelj. Kada se logorovanje završilo, bilo mi je žao što moram u kući, ali ipak znao sam da ovo nije kraj. To je tek početak mojih novih izviđačkih avantura. Sada mogu reći, postao sam izviđač i jako sam sretan zbog toga.
1: Hvala ti, Lana. U septembru 2013. godine grupa Brđana ponovo je pokrenula rad izviđačkog odreda u Varešu. U početku su djelovali kao neformalna grupa građana, okupljena oko zajedničke želje da se obnovi izviđačka tradicija i djeci i mladima ponudi prostor za druženje, učenje, boravak u prirodi i zajedničke aktivnosti. Već 6. oktobra 2013. godine započeo je aktivan rad sa grupom od 15 djece uzrasta od 14 do 18 godina. Organizovana je vodna škola, odnosno početna obuka budućih vodnika za rad sa mlađom djecom. Prvi vod, sastavljen od budućih vodnika, dobio je ime Runolist. Ubrzo se priključuje još djece i formira se vod Javor, a potom i vodovi Jata, Štrumfovi, Kćerke Planine i Udarnici. Velić, Boba, Maja, Sejo, Cucek, Muris Misnel, Marko Jalmer vrijedno su radili na stvaranju osnovnih uslova za rad odreda, a posebna pažnja posvećena je obuci vodnika. Istovremeno su održavani sastanci u osnovnoj školi Vareš sa mlađom djecom koja su se u odredu priključivala velikom brzinom. Park ispred škole bio je ispunjen dječjom igrom, šarenim zastavicama, smijehom i radošću, što je bio najbolji pokazatelj da se izviđački duh ponovo vraća u Vareš. Dana 23. oktobra 2013. godine izvršena je zvanična registracija odreda kao udruženja pod nazivom Odred izviđača Zvijezda Vareš. A već 15. novembra odred je pristupio Savezu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj godini nije se naplaćivala članarina od djece, niti odred imao druge izvore financiranja, pa su njegovo djelovanje pomagali sami Brđani i prijatelji odreda. Prva akcija organizovana je 3. novembra 2013. godine, jednodnevni izlet na Ponikvu, lokalitet Predvojničko, na kojem je učestvovalo 49 djece i 9 Brđana. Izlet je za djecu bio besplatan, a finansiran je donacijama Brđana i vareških privrednika, koji su pomogli i u hrani. Ubrzo su slijedili i drugi izleti, jednodnevni i višednevni, kao i različite izviđačke aktivnosti. Počelo se nabavljati i izrađivati opremu. Prve marame sašila je Bobina mama, teta Naca, izrađene su vodne zastave, nabavljene prve plave uniforme, a postepeno su prikupljani šatori i druga oprema. Zahvaljujući Renati i Đuki, odred je dobio na besplatno korištenje prostorije bivšeg restorana Dvojka. Nakon akcije čišćenja i uređenja 7. decembra, sa radom u prostoriji počelo se već narednog dana. U prvim mjesecima odredu su se priključili mnogi prijeratni članovi, dajući svoj doprinos na različite načine. Prvi vodnici su već nakon nekoliko mjeseci bili spremni preuzeti rad sa svojim vodovima. A zbog velikog interesa djece u novembru i decembru, formirani su i vodovi Plamen i Orlovi. Tako je 2013. godina ostala zapisana kao godina velikog entuzijazma i početka jedne nove izviđačke priče. Iz male grupe entuzijasta i 15 djece počeo je rasti odred koji će u narednim godinama okupljati stotine djece i mladih te postati važan dio života Vareša. Sada ćemo pogledati kratku prezentaciju fotografija koje su nastale na izletima, takmičenjima, bivacima, logorovanjima i zimovanjima.

Posebno mjesto u radu našeg odreda zauzima međunarodno izviđačko orijentacijono takmičenje Dani prijateljstva, koje već godinama okuplja veliki broj izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i zemalja našeg okruženja. Ovo takmičenje nije samo prilika za provjeru izviđačkih znanja i vještina, već i mjesto susreta, druženja i stvaranja novih prijateljstava. Ponosni smo što smo uspjeli organizovati susret na kojem su učestvovali izviđači svih krajeva bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, što je naš odred učinilo svojevrsnim mjestom povezivanja izviđačke porodice ovog prostora. Pjesma Izviđaču drug, parola je koja se često čuje u izviđačkoj porodici. Pored tradicionalnih izviđačkih aktivnosti, kao što su orijentacija, topografija, prva pomoć, čvorologija, bivakovanje, zimovanja, logorovanja, ekološke aktivnosti i pošumljavanje, naš odred posebno njeguje pjesmu, a naročito izviđačke pjesme. Godinama učestvujemo na festivalima izviđačke pjesme u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama našeg okruženja. A već dugi niz godina i sami smo organizatori festivala izviđačke pjesme. Kroz pjesmu, druženje i zajedničko stvaranje njegujemo prijateljstva među izviđačima i čuvamo jednu od najljepših tradicija izviđačkog pokreta. Zato ponovo pozivamo najmlađe pjevače i svirače da otpjevaju jednu od pjesama koja je nastala na spomenutim festivalima. Muzička numera Baraški viteški odred.

0: Hvala vam na izvedbi. 70 godina izviđaštva u Varešu nije samo priča o godinama koje su iza nas. To je priča o generacijama djece i mladih, o ljudima koji su svoje vrijeme, znanje i energiju poklanjali izviđaštvu. O prijateljstvima koja su trajala cijeli život i o vrijednostima koje su se prenosile s generacije na generaciju. Od prvih izviđačkih koraka 50. godina prošlog stoljeća, preko svih uspona i izazova, do današnjeg odreda izviđača Zvijezda Vareš, jedna stvar je ostala ista. Ljubav prema prirodi, druženju, prijateljstvu i izviđačkoj ideji. Danas ponosom gledamo na ono što je iza nas, ali još više vjerujemo u ono što je pred nama. Jer izviđaštvo živi dok god postoje djeca koja žele učiti, družiti se, istraživati i stvarati nova prijateljstva. Ali i odrasli koji su spremni da ih na tom putu podrže i vode. Naš odred trenutno broji 120 članova raspoređenih u dvije čete i četiri voda, klub Brđana seniora, klub Brđana veterana, ali i osoba koje su u srcu izviđači, ali se iz objektivnih razloga ne mogu uključiti u aktivan rad odreda. Ali oni su tu, tu su za nas kada trebamo neki savjet, neku pomoć. Hvala svima koji su tokom ovih 7 decenija bili dio izviđačke priče Vareša i svojim radom ostavili trag. Neka naredne generacije nastave tamo gdje su prethodne stale i neka izviđačka vatra u Varešu gori još mnogo, mnogo godina. A sada, na samom kraju naše akademije, pozivam starješinu odreda izviđača Zvijezda Vareš, gospodina Igora Hingera, da nam se obrati. Ali prije samog obraćanja, u ime nas, načelstva našeg odreda, želimo se zahvaliti prije svega predsjedniku udruženja koji danas nije prisutan, našem najboljem starješini, najboljoj načelnici odreda, članovima načelstva i starješinstva, Brđanima, kao i svima ostalima na neizmjernom trudu i radu u našem odredu. Ništa ne bi moglo biti bez vas i zato vam hvala.
1: Hvala vam, hvala vam. Izviđači u principu slušaju naredbe, a ovaj puta su prekršili naredbu, nisu onaj, bilo je dogovor da nećemo nikoga ništa hvaliti, ali svakako hvala vam onaj da nije vas i nama bi bilo puno teže, a svakako i ova djeca ovdje koja jesu. Dragi prijatelji, dragi sugrađani, dragi izviđači, draga djeco, evo, nakon 70 godina pokazali smo da izviđaštvo u Varešu živi, i to živi punim plućima i diše i punim srcem. Čuli smo kako je to bilo u proteklom vremenu. Danas naš odred je član Svjetske skautske organizacije koja broji preko 40 milijuna članova, mislim jedne od najjačih svjetskih organizacija. Totalno smo apolitični. Ono što smo sačuvali od tih ranijih dana je svakako poštivanje jednih prema drugima, poštivanje nas, odnosno vas, mlađih, prema starijima. Sačuvali smo prijateljstvo, sačuvali smo spremnost da pomognemo, da budemo dobri članovi našeg društva, da stvaramo bolje vrijeme za nas sve. Kroz ovaj protekli period naš odred je stekao jako puno prijatelja i u Varešu ovdje i u cijeloj Bosni i Hercegovini i, hajmo reći, cijelim ovome okruženju. Bilo bi jako puno i nezahvalno nabrajati sve one koji su nam pomogli. Ovaj puta to nećemo raditi, ali lako je kad imamo ovakve prijatelje koji nam pomažu. Evo, na ovih 70 godina mi smo uspjeli ove godine, možda kako rekuši ovi stariji, prvi puta da izviđači imaju neku svoju nekretninu. Kupili smo zemljište na Bijelom Borju, ideja je da počnemo graditi dom. Prvo bi to smo razmišljali da to bude izviđački dom. Međutim, izviđači, ako budu sami, a ne uključe i sve organizacije i mladi iz Vareša, od sportskih i ostalih kulturnih organizacija, neće to biti onaj pravi dom. Zato želja nam je da izgradimo dom za djecu i mlade koji će okupljati mlade i svih starostnih dobi, svih kategorija, sportska udruženja, ali i izviđače i mlade iz drugih krajeva naše Bosne i Hercegovine. Još jednom, znači, ovo izviđaštvo koje je proteklih 70 godina živjelo u Varešu, dobit će pravu svoju afirmaciju ako vi, djeco, nastavite tim koracima izviđačkim. Od vas očekujemo da budete prevashodno dobri ljudi, dobri učenici, da se poštujete, poštujete starije, ali svakako i da doprinesete razvoj ove izviđačke organizacije i da Vareš još dugo, dugo godina se spominje riječ izviđači i da doprinosimo razvoju našeg grada. Hvala svima, a evo daću još priliku voditeljici da zaključi ovo današnje druženje, današnju ovu našu svečanu akademiju.
0: Hvala vam, profesore. U dugogodišnjem radu našeg odreda uvijek su uz nas bili općina Vareš, osnovna i srednja škola, privatni poduzetnici, federalna i kantonalna ministarstva, pojedinci i udruženja. Svima njima hvala, jer bez njihove podrške ne bi uspjeli ostati i opstati ovolike godine. Hvala svima. A sada vas pozivam na skroman domjenak ovdje u foajeu Centra za kulturu. Zdravo!
1: Hajde samo da zamolim sve vas sa plavim košuljama, barama da užemo ovdje da napravimo jednu zajedničku fotografiju, onda ćemo se počastiti malo kolačima i osvježiti sokovima i voćem.

kojeg ja dolazim nije grad mogućnosti blještavila i glamura, a mentalitet ljudi je definitivno svjetski fenomen. Moj grad naziva još i vratima države. Prolazio sam kroz njih. Bio sam svuda, vidio svašta, ali nakon svega još uvijek znam odakle

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kradem sjećanje, pušta mislima da lete iznad njenih otoka, nosim polu dragi kamen vrijedan dodira i lijep. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju.

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Златан прстен носим ја на руци. То је све, што још имам од среће.

i od sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati,

jedne noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice male.

jest gwiazdę supałe. Serce płacze, serce bolno patrzy.